0: usani faso tawoni ishia tuwebia wanambia ube bia ano se utike mu se wao drive ufu unufa ne kuku my father's house uuse dame fefe vya matosu and ya chila bra oba ekono wedi usi na ya huwa dame fefe no ya ya mwejua ti ni oba wame tuye huwa ya bompaye ee na uchi na jibadi uise ya kosu ya usi ya ready sule ubeti ya naka grabu nuzi ya no na ya friso but hodie ome tremwa kupu na usu Facebook susu na usu itibacho mwani ya Facebook YOA Aduma Ingwa na usu ansa at Aduma Ingwa uko YouTube my father's house uko TikTok so my father's house Facebook Adum 106.3 nina ano ubinya sa jubedi uko sili mbajo machi
1: ya aja papa
0: na wait umutisa Adum umuye pa amode uko
1: amode uko
0: ene Yesu ase ya usiafu ina ubi ya uwe
1: ya Kristo oshaye dinti
0: oshaye dinti alright ene ya tuwa first Samuel na kuhana mbaibo nisa ajengo
1: papa ya beye fafri mkronu ade krono iti baku mtiche mkronu ade krono yo etifo chia papa bishop ujume die sunkwa wate ya bani mama Monica sofri ya tansu mchia mama ema o baba ya mishani bebe ena ya papa enes kwa mbimpo akula achimkusi papa ya nuse uti ya uwe nshira ubebre ene enest upoku minta nusutie
0: enest
1: upoku minta ya mishira ubebre enest fono utesedi ya enest umuye efficient people ya mishira umu yente eradiasem samwe nguma edikain iti bakuni chuche mu enkron edekron wase na udidi na udidi ye na udidi ye na onumye ye wo silo no hana sore enso na osofo eliti ebyaso erade asore dayana no apu mwa imundu na nekra rehwe na obo erade mpae na odi yao suni imundu bako na oshrebo se asafo erade se oshre wafuna amani unu na ukaime na ure emfi wafuna na umma wafuna obabeni a enye medenobema urade nikra ninkwa na nina na uyiwe mbiara renkaniti
0: uyiwe mbiara renkaniti
1: na ugusu ribompae urade nimu elishe na nudin na na kasa hana rikasa na kumemu na na no nkuna rebese bese na na nene die onti enti elibu nise osabufu imudu nai ena elikachile nose tabai na ubeburu insa agusie yi insa mfri wenisho imudu nom na hana guwa se debi

0: kasa no kasa mbi se oshoshie ni kra okwa urade ni on papa jo ansana obibibibi no ya wampa ya ni wampa ya wu papa eni papa bebre ne koho sabre no nubi ya wana kuma swade but at that moment no kana kuma wadi kwa urade ni
1: wadi kwa urade ni
0: papa jo obiba wampa ya enso shi nsi ne kasi ya wampa ya iba wampa ya enso na adrenin ni namu na empire ni bie mfri na kumri mu na nono oke kare
1: oke kasa kasa
0: oke kasa kasa ni mwana diye deep down
1: so kasa
0: papa se